0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Kronprinsesse Mette Marit hade pustehjälp då hon vinkade till barnetåget på Skaugum idag. För en månad sedan visste kronprinsessa sig för första gången på officiellt uppdrag med pustehjälp. Det är 8 år sedan hon fick påvist den kroniska sjukdomen lungfibrose. Samman med kronprins Håkon och prins Sverre Magnus hälsade hon barnetåget och vinkade från trappa på Skaugum, något som är tradition. Och på sin första 17 maj i utlandet, närmare bestämt i Sydney, säger prinsessa Ingrid Alexandra att hon längtar lite extra hem på nationaldagen.
1: Kära allesammen, idag har jag lite extra hemlängsel. Det är så fint att vi kan pynta oss och gå i tåg och fira grundloven vår. Idag firar jag 17 maj i Sydney och jag hoppas alla dere har en fin firing, enten dere firar hemma eller i utlandet. Gratulerar med dagen, Norge!
0: Politiet stoppade i morgontimarna en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Det var ingen andra ombord. Den samme gutten skal också ha kört en buss tidigare i april och i fjol höst, det fortæller operationsleder Rune Isaksen.
2: Det jeg kan bekräfta är att det är samme gutten som tidigare år stjal en buss ifrån Vestby och blev anholdt i Sverige. Som ved tidligere forhold så ser vi svært alvorlig på at en gutt i så ung alder stjeler en buss og kjører den i trafikkbildet. Politiet i Agder har kontroll på gutten.
0: Det aktuelle busselskapet er varslet, og gutten ble tatt hånd om av politiet og barnevernet. Utenriks nå, Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbrott av ebola i Kongo og Uganda som en internasjonal folkehelsekrise. I Kongo har et ebola-utbrott kravd 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprayer seg, åtvarer helseministeren i Kongo. Tilsammen er det meldt over 300 mistenkte tilfeller av den smittsame og alvorlige blødersykdommen, opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Norske Anne Judith Wiik er en av 4 låtskrivere bak vinnerlåta i årets Eurovision Song Contest i Wien. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen, men Wiik var ikke i Wien sammen med det andre. Hun var på jobb.
3: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Gratulerer med dagen! 17. mai-festen den fortsetter her i NRK P1. Klokka den har passert 9 med 3 minutter. Ida Kjøstelsen og Kaja Figenskau, vi er på plass her i studio.
5: Og vi skal fortsette vår reise rundt i landet. Vi har med reportere fra nesten samtlige distriktskontor. Og så skal jo du også stikke av gårde nå og få oppfylt en gammel drøm, Kaja.
4: Jeg kjenner hjertet slår og har allerede klump i halsen. Jeg skal ut og stå her ved Store Studio, og da har jeg hørt rykter om at det skal komme marsjerende et korps.
5: Ja.
4: Så nå skal jeg ta med en sender, løpe ned, prøve å stille meg på riktig sted, så får vi se hvordan det går.
5: Ja.
4: Litt skuffende hvis de har glemt meg og går et annet sted, men krysser fingrene nå.
5: Dette er et eksperiment på så mange nivåer, ja, så vi jobber vel ikke. Men få med deg det videre. Vi skal også innom utlandet. Vi skal ha en direkte rapport fra Roma. Der er det veldig mange studenter som feirer nasjonaldagen sammen.
4: Motestudenter også,
5: tror jeg. Ja, absolutt. Og så skal vi høre fra Arnfinn Eriksen. Mange kjenner han fra bakemesterskapet. Jeg vet han har kake i ovnen akkurat nå. Vi skal få høre mer om hvor god den blir.
4: Men
5: Eva Velskram melder seg her. Her er hun med sangen Om du vil.

0: Här är NRK Nyheter klockan 13. Politiets säkerhetstjänste har siktat en kinesisk statsborgare för försök på olovlig etterretningsverksamhet i Norrland. Man blir idag framställt för varetäktsfängsling i 4 veckor i Salten och Lofoten tingrätt. Han blev pågripen fredag. Efter det NRK erfarer gäller saken en annan efterforskning än den mycket omtalade satellitmottagaren som är beslaglagd på Andøya. I den saken är 3 personer nyligen siktet. Läs mer på NRK.no. Ukrainas president Volodymyr Zelensky stadfäster att det var ett ukrainskt dronangrepp som rammade området runt Moskva i natt. Det ska vara ett av de största ukrainska angreppen mot Ryssland så långt i krigen, fortäller reporter Kari Scheie.
1: Detta är lyden av en drone som flyr över den ryska byn Khimki som ligger lika utanför Moskva. Dronen flyr över stora boligblocker och ett köpecenter för den försvinner ut av mobilvideon som är verifierad av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge ryska myndigheter är 4 personer drept som följe av dronangreppen. Av dem 3 i Moskva-regionen. Här är också 12 skadet. Over 550 ukrainske droner er blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over ett år.
0: Hei, Matt. Nå, det har vært barnetog over hele landet i førmiddag, og noen av togene held frem enda. I Vennesla i Agder gikk ordfører Nils Olav Larsen først i barnetoget.
2: Jeg skal glede seg over dagen, og jeg skal nyde at dette er frigjøringen, som er så dyrkjøpt. Og så ser du at hele Vennesla, de er kledd for å feire at vi er i fritt land.
3: Da må du løpe bort, yes. Jeg gratulerer med dagen og få litt tid i toget.
2: Rappløvende! Er det noe liv her? Ja! Hip, hip! Hurra! For 17. mai!
0: Og i 17. mai-tog i Alvdal i Innlandet var det feiring av 60-årsdagen til en berømt sambygning, forteller ordfører Mona Muru.
4: Selveste Solan Gunnarsen fyller 60 år i år. Litt uvisst hvilken dato, men vi starter i dag på 17. mai. Da er det veldig mye flagg opp og stor stemning fra før.
2: Jonas, du skal være med og gå sammen med en Solan i dag som er jubilanten. Hva tror du en Solan kommer til å gjøre i toget?
5: Dra seg baklengs opp i fuglekassa.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Ja, den här låten skulle egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I förköpet, alltså Jonas Love, så då måste hon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi måste ändra. Men det är en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy oj.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där solopp nedgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men vi har hört den och det är väldigt gøy då.
0: Vi ska aldrig gå hem för soluppgång är den här sangen som är en del av Ramon sitt sista album Ramuelo.
1: Detta är den sista låten vi skrev till albumet. Vi hade på något essensen av Ramuelo och så manglet vi den ene liksom sommerlåten som är fyllt med liksom lite klischéer. Men så drog vi till Gran Canaria och där lagde vi den. Där bara det där fick vi det till på något sätt. Men texten var väl egentligen bara inspirerad av mina sydenturer och dra till Spanien och besöka familj. Ja. Pröva få den lilla essensen för norrmän älskar ju syden.
0: Och nu är ju vi ska aldrig dra hem för soluppgång I lista I P1 så betyder att det är väldigt många som ska höra den på radio. Vad syns du om det?
1: Ja, jag älskar. Jag blir alltid väldigt kry av och blir lista och speciellt på P1 för att min svigermor är liksom fast lytter till P1 så jag känner att du alltså folk vet ju inte helt vad jag gör, ikke sant? Alltså familjen min är lite sån ja, du synger lite och men du ska inte börja och studera lite. Nej, de säger inte helt det då, men lite på något sätt och så är det alltid deilig att när jag blir listad på P1 så är det sån fy fan nu har du fått det till. Nu har du fått det till alltså när på radio också.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Laurent med Die For You. Vi ska ha mer helt ny musik vi, för på fredagen så kom den nya plata till Backstreet Girls. Och detta var ju den första plata till bandet efter att de har fått ny vokalist Roar Leren. Och detta det är, ska vi säga, det är Backstreet Girls I gott gammalt driv vill jag säga. Här får du Hitter.

0: Hej och god kväll. Vi hörde James Taylor med låta You've Got a Friend. Och den spelar vi nu för det är favoritlåta till söndagsgästen min. Hilde Henriksen Våge är historiker med Mittösten som specialfält. Och på torsdag 20 maj fick hon fritt årspris för att ha gjort en speciell insats för yttringsfriheten. Gratulerar med prisen, Hilde.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Jag är bara jätteglad.
0: Ja. Du fick prisen bland annat för att kritisera Norges roll i Oslo-processen. Det var den som förde till en avtal mellan Israel och PLO i 1993. Och du har avdäckat att centrala dokument i Oslo-processen manglar i utrikesdepartementets arkiv. Hur har de sista dagarna varit för dig?
1: Nej, detta har varit helt, vad ska jag säga, överväldigande, helt surrealistiskt. Jag är ju van till att få väldigt mycket käft för det mesta av det jag säger och gör. Och nu är det ros på gata, folk kommer och hånhilser på mig, så att detta är bara helt strålande.
0: Jag har läst tacketalen din till Fritt Ord. Och där säger du, jag kan min bibel. Och i talen visar du till ett vers från Matteus kapitel 7.
1: Nej, det handlar ju om hvordan, alltså en liknelse i det nya testamentet, hvor Jesus då berättar om hur det gick med mannen som byggde sitt hus på steingrund och mannen som byggde sitt hus på sand. Och jag syns ju att denna liknelsen, den bör vara en otroligt god rättesnor för alla forskare. Och det vill säga att det lönar sig när stormen kommer och bygga sitt hus på stein slik att huset står. För i liknelsen så blåser ju huset ned till mannen som har dåligt fundament och byggt på sand.
0: Och du har forskningen i byggt på steingrund.
1: Ja, det tror jag att både jag och alla de som har kvalitetssäkrat den forskningen vill se, för att hvis du är forskare, hvis du är historiker, så är det väldigt många som läser och kvalitetssäkrar allt vad du skriver. Och hvis du där gör fel, så ska jag lova att du blir tatt kämpehårt av dina egna.
0: Hilde Henriksen Våge, vi ska höra om uppväxten din i ett kristent miljö i tro, hopp och Lillesäter den nästa timmen och höra på musik du är glad i. Bland annat salmen Salige Visshet.
1: Salige Visshet är ju en sång som vi sang väldigt ofta och väldigt mycket på Frelsesarmeen i Drammen när jag var barn och ungdom. Så den är jag väldigt glad i.

0: Här i reggae-version, UB40 och Chrissy Hynde, I Got You Babe. Sonny och Cher hade den först på 60-talet.
1: Du hörer Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Mandag, ny uke, ny P1-musik och en ukänd verdensstjärna. Ja, det är stickord för den nattradio-teamen. Nils Åge Nonstad på plats. Välkommen.